0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيت قرآن كيو بيهار قدين هاي قد سالس تمنت سالس نوسي كنت مهي ديوه راج جاي كادو
2: عمل تا قبول كره وم بنا وفاواني اخلاص تركما Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyayang angwa fawani alukan tahuga ikhlas tirivuma. Ummatang ikhlas tirkan daskoddevum ke gotung, Zumar surat ke egarwan ayat ka wahi kurawa fawwe. Qul inni umirtu anna abdallaha mukhlisan lahuddin. Maanayaki kalekfanu vidal washiv. Timan kalekfana amurwewekimwani Allahang ikhlas tirkamayku ga alukan kurmashiv. ہم اس سورت کے سادوان آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی معنی اکی کلیک فانو ویدال واشف اکلانگ کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ علکن قرآنی ہم اکنی مائن اللہ شف ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کروا فاوے فعبد اللہ مخلص اللہ دین علا للہ دین الخالص معنی اکی فہی کلیک فانو مائن اللہ گا کی بیا دین خلاص کروا اکلاں گا کی بیا علکن کروا شو انسانا گا بہا عملو ادی مدلوں کروے صدقائتا کی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبداللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکیباوے گن تیبے مائن اللہ کے کیبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کیبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابامی ہن امر نویو قیامت دوہون اللہ بدل کرن تے میھا اخلاص تل کمائے کو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے کدیہون آیت کا وحی کر وفاوے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا مَانَ يَكِي تِيَ بَعْمِيهُمْ كُرَيْ كُمْ مِيهَكُ نَمَوِسْ اللَّهَ بَدِّلْ كُرْمَنْ أُمِّيدْ كُرَنِي نَمَا هَيُوْ عَمَلْ كُرُمَّتِي دَمِهُنَّ هُجْ قَمِوْ أَدِي اللَّهَ نَعْلُكَنْ كُرْمُكَ إِهِنْ إِفْرِسْ فَرَاتَكَ شَرِيكُ نُكُرَا هُجْ قَمِوْ

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدم آدوگن کائوڑے اچک بور اتر نکرم تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گاتم مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لیں